Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas. Paprasta, bet tikra. Priminanti, kad svarbiausia matoma širdimi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Robert Palmer, daina Mercy, Mercy Me, I Want You. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir muzika, kurią jauti, šią akimirką skamba jums. Netrukus jums skambės Timothy daina One More Try. Tai kūrinys apie atsakomybę po klaidos. Aš nenorėjau tavęs įskaudinti. Leis man paaiškinti. Ir vienas prašymas, kuris kainuoja drąsą. Dar vienas bandymas. Šią nuotaiką primena istorija apie Ernestą Shackletoną. Kai jo laivas Endurance įstrigo lede, jis nepradėjo ieškoti kaltų. Jis sutelkė žmonės, paskirstė pareigas ir kasdien priminė tikslą. Galiausiai jis su keliais vyrais išplaukė mažytę valtimi per ledinį vandenyną, kad pasiektų pagalbą. Jums tai ženklas. Kai jūs prašote dar vieno šanso, svarbiausia yra veiksmas, disciplina. Ir aiškus, aš pasikeisiu šiandien, ne rytoj, dabar. Timothy, One More Try.

Ką tik skambėjo Brooke Lee kūrinys Burn to Black. Jis jums galėjo pataikyti tiesiai į nuotaiką, kai norisi tvirto ritmo ir atviro, be pagražinimų pasakojimo, ypač vėlyvą vakarą. O dabar, dar neatskleidžiant pavadinimo, kitas kūrinys sujungia dviejų legendų balsus. Jame daug namų ilgesio, švelnių stygų ir labai aiškus šiltas priedainis, kurį lengva niniuoti, net važiuojant tuščiu keliu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Paul McCartney ir Ringo Starr. Home to Us.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera žinoti, kad jūs vis dar čia, kartu. Mes esame jums paruošę švelnų, bet tvirtą skambesį, kuris palydė iki ryto. Toliau laidoje muzika, kurią jauti. Daina A Love So Beautiful, Michael Bolton. Malonu, kad klausotės.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, laikykitės, jums nereikia skubėti. Užtenka vieno ramaus sprendimo. Ir kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jūsų naktis gali būti tyli ir tvirta. Lėtas kvėpavimas, aiški mintis. Ir muzika, kurią jauti, padeda išbūti iki ryto. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus. Klaipėdoje ir Alytuje nestiprus lietus. Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 17, Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi daina paliko tą jausmą, kai jums norisi pasakyti mažiau, bet išgirsti daugiau. Ji tinka, kai jūs judate savo tempu, o fonas turi būti švarus, aiškus, be triukšmo. Mes esame jums paruose. Kartu. O toliau laukia klasika, gimusi iš kino istorijos. Pradžioje tai buvo tik keli posmai, vėliau daina tapo didžiuliu singlu, o viena pavardė tekste atsirado vien dėl skiemenų ir ritmo. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ir mes esame jums paruošę dar kelias minutės ramios, aiškios muzikos. Naktis jau švelniai traukiasi, o jūs keliaujate kartu su muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Dabar skamba R.E.M. daina Drive. Malonu, kad klausotės muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, kad jūs būtumėte žingsnių priekyje ir kad jūsų naktis būtų rami su patikimais faktais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Kyjive tikisi sulaukti Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizito. Skelbiama, kad vizitas siejama su tolesnėmis konsultacijomis dėl saugumo ir paramos. Lietuvoje ministras įvertino Seimo narių planuojamą susitikimą su Kinijos atstovais ir teigė, kad toks žingsnis jo vertinimu santykiams nepadės. Akcentuojama, kad svarbus nuoseklumas ir aiškus signalai partneriams. Taip pat skelbiama, kad į Lietuvą kitą savaitę atvyksta ES užsienio politikos vadovė. Vizito metu numatomi susitikimai ir aptarimai dėl regiono saugumo bei bendrų sprendimų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 5. Pasaulio istorijoje ši data turi ryškų pozityvų pilietiškumo ženklą. 1882 Niujorke surengtas pirmasis darbo dienos paradas. Tūkstančiai skirtingų profesijų žmonių žygiavo nuo miesto centro iki aikščių su orkestrų maršais ir aiškia žinutė apie orų atlygį. Tai priminimas jums, kad susitelkimas ir tvarka gali keisti taisyklės be triukšmo. Muzikos istorijoje rugsėjo 5 siejama su šiuolaikinio pop skambesio startu. 2013 pasirodė Katy Perry albumas Prism. Jame daug švarios produkcijos, tikslių ritmų ir plačių melodijų, kurios lengvai užpildo erdvę, kai jūs klausotės kelyje ar namuose. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai trumpai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau kelyje į gerą dieną. Prisiminkim Steve'o Jobs'o mintį. Kiekvieną rytą paklausk savęs, ar šiandien darytum tai, ką ruošiesi daryti. Jei atsakymas per dažnai ne, metas keisti kryptį. Tad įkvėpk, ištiesk pečius ir pradėk drąsiai. Netrukus eterį perims mūsų kolegos. Tikiuosi, jie bent jau ras, kur padėjo savo kavą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į suvažiavimą susirinkę konservatoriai šiandien tvirtins savivaldos rinkimų programą. Partija yra iškėlusi 34 pretendentus į merų postus, o likusius planuoja patvirtinti iki spalio 30-osios. Partija be kita ko jau išsirinko savo kandidatus į Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestų merus. Savivaldos rinkimai tikėtina vyks kovo 7-ąją. Įsibėgėja didžiųjų partijų pasiruošimas jiems. Prasidėjus naujiems mokslo metams, mokyklų vadovams nerimą kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir moksleivių emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesiniai sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskinės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
1: Saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu menį, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi esame. Kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime trūksta aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baimė pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galit išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijoje. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Sako Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkė. Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje buvo 490 tūkstančių moksleivių, juos mokė daugiau nei 60 tūkstančių pedagogų. Pastaruoju metu mokinių mažėja, tačiau su jais dirbančių mokytojų daugėja. Vokietijos vidaus reikalų ministras praneša, jog elektros tinklo sabotažu įtariamas vyras yra radikalus klimato aktyvistas. Jo šiuo metu ieško policija. Pasak pareigūnų, manoma, kad vyras įsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpolius prieš Vokietijos elektros linijas, o per kratą jo namuose vakarinėme Gyvelsbergo mieste buvo rasta, kaip manoma, sprogstamųjų

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas teigia, jog į Maskvą ir Kyjivą siunčia pasiuntinius Steve Witkoffą ir Jaredą Kushnerį su planu, kaip užbaigti karą. Tai dar vienas Vašingtono žingsnis siekiant rasti diplomatinį sprendimą. Iki šiol visi tokie bandymai buvo iš esmės bevaisiai. Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas naujienų agentūrai AFP komentavo, jog pasiuntinių Kyjive laukiama sekmadienį. Trumpas žurnalistams teigia, kad abu derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Į suvažiavimą susirinkę konservatoriai šiandien tvirtins savivaldos rinkimų programą. Partija yra iškėlusi 34 pretendentus į merų postus, o likusius planuoja patvirtinti iki spalio 30-osios. Partija be kita ko jau išsirinko savo kandidatus į Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestų merus. Savivaldos rinkimai tikėtina vyks kovo 7-ąją. Įsibėgėja didžiųjų partijų pasiruošimas jiems. Klaipėdos universiteto mokslininkai sugrįžo iš kasmet rengiamos tarptautinės ekspedicijos Arkties vandeninės Svalbardo salinė. Čia su dar kelių šalių mokslininkais išbandė lagūnų, tai yra poledynų tirpimo susidariusių vandens telkinių greituosius tyrimo metodus. Pasak Jūros tyrimų instituto profesorių Sergejaus Olenino, lagūnų tyrimas labai svarbus ne tik fiksuojant pokyčius Arktyje, bet gali praversti norint geriau suvokti ir Baltijos jūroje vykstančius procesus.
1: Tikrai matom, kad ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai tikrai tirpsta. Formuojasi už naujos ekosistemos visiškai, kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoj. Nes atsiranda naujas rūšis, kurioms ten yra gerai. Tai pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos, kurios ateina į lagūnas, tai jau išmoko, kaip jos gaudyti. Yra, pavyzdžiui, lašišinė rūšis, kuri buvo įveista į Barenco jūrą ir dabar paplito jau iki Svalbardo. Ir jinai irgi va dabar manoma, kad jinai greitai užims tos lagūnos.
0: Jūros tyrimų instituto profesorius vilėsi, kad šie tyrimai bus naudingi ir ruošiant Klaipėdos universiteto studentus. Praėjusiais mokslo metais pirmą kartą pasiūlytas poliarinės biologijos kursas sulaukė didelio susidomėjimo, o tai esą svarbu siekiant užauginti naują tyrėjų kartą. Jungtinės tautos priėmė naują standartinę pasaulio žemėlapio projekciją, kuri neiškraipo valstybių dydžio. Sudarant pasaulio žemėlapį ir rutulio formos žemės paviršių vaizduojant stačiakampyje, praktiškai neįmanoma išlaikyti visų proporcijų ir formų, todėl dabar dažniausiai vartojamoje Merkatoriaus projekcijoje toliau nuo pusiaujo esančios šalys vaizduojamos didesnės nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, Grenlandija atrodo

0: reklama.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Kita kartą tam, kad papasakotum istoriją apie žmogų, visai nebūtina galvoti kažkokius komplimentus, prisiminti istorijas ir taip toliau. Užtenka tiesiog pasakyti jaustuką ir to žmogaus vardą, matot. Labas rytas, nebetoks jis jau yra ankstyvas, šeštadienis, pusvalandukas lieka iki 10 valandos. Lietingas gaila šitas savaitgalis, rytoj šiek tiek mažiau to lietaus, bet žiūriu visoje Lietuvoje, tai tokie žydinukai sukasi, toks rudenėlis, šils daugiausiai iki 17-18 laipsnių, visoje Lietuvoje slinks tas lietus, nėra taip, kad dengia visą teritoriją, bet užlenka ir tikrai pasitaikys beveik visur to lietaus. Smagu, kad antroji dienos pusė jau taip link vakaro šiek tiek praretėja tie debesis ir gali būt, kad liks tik debesuota ir šiek tiek mažiau kritulių bus ir Vilniuje, nors vakare vėl lyg užslenka toks nedidelis debesėlis, tikiuosi, jisai vėl nesutrukdys įspūdingam drono pasirodymui. Aišku, sveikinamai Vilniui, Vilniaus dienų proga, šventė didžiulė, taip kad nebijome to lietaus, šokam į guminius batus, į spalvotus lietsargius, keliame virš galvos arba dar geriau slepiamės po lietvalčiais ir švenčiame Vilniaus šventę. Rytoj bus šiek tiek mažiau kritulių, greitai patilauk, pasižiūrim, ką ten rytoj rodo. Taip, lietus slenka labiau į pietvakarius Lietuvos ir jau rytoj bus mažiau kritulių, vadinasi, ir švęsti savaitgalį bus gerokai smagiau.

0: vienas plus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
3: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
2: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
3: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
2: O didysis prizas – net 2,000 € vertės Akropolio dovanų kortelė.
3: Mes taip pat ten būsime.
2: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos ataka Ukrainos Dnipropetrovsko regione pražudė 4 žmonės, dar 5 sužeidė, tai praneša vietos karinė administracija. Pranešama, jog ukrainiečių pajėgos per naktį atrėmė daugiau nei 100 Rusijos dronų. Smūgiai fiksuoti 23 lokacijose. Donaldas Trumpas teigia, jog į Maskvą ir Kyjivą siunčia pasiuntinius Steve Witkoffą ir Jaredą Kushnerį su planu, kaip užbaigti karą. Tai dar vienas Vašingtono žingsnis siekiant rasti diplomatinį sprendimą. Iki šiol visi tokie bandymai buvo iš esmės bevaisiai. Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas naujienų agentūrai AFP komentavo, jog pasiuntinių Kyjive laukiama sekmadienį. Trumpas žurnalistams teigia, kad abu derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Lietuvos vyriausybė šią savaitę iš esmės pritarė valdančiųjų siūlomiams šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams, tačiau siūloma įvertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip biudžetinę įstaigą. Dar 2019-aisiais Seimas pritarė šeimos stiprinimo įstatymo pataisoms, kurios šią patariamąją instituciją pavertė biudžetinę įstaigą. Pajūrio paplūdimiuose šią vasarą šiek tiek sumažėjus čia dirbančių gelbėtojų šiltuoju metų laiku nepavyko išgelbėti 2 žmonių. Neringos gelbėtojams vadovaujantis Gintaras Kuprys teigia, kad šią vasarą nuskendo vienas per raudoną vėliavą maudysis vyras, dar 10 žmonių buvo išgelbėti.
1: Nu, nekokia ši vasara buvo. Bangos, srovės ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtojim ir visiem. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie 3 maudėsi ir vienas dingo. Tai jį ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti, o 10 ištraukta.
0: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos atstovas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių.
2: Tai šiek tiek liūdnoka vasara, būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėja savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusį Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų. Gelbėtam palyginus geras sezonas. Tų skendimų buvo viena tai.
0: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Sieki džiaugiasi, kad šią vasarą aukų pavyko išvengti.
3: Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto, 17 žmonių sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti, 25 žmonės gavo šilumos smūgį, taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai, nors darbo buvo, bet pavyko išvengti nelaimę. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo.
0: Paplūdimiuose būdinčių gelbėtojų nuo rugsėjo jau mažiau. Nidos ir Juodkrantės centrinėse gelbėjimo stotise jie būdės dar šį savaitgalį, o Klaipėdos ir Nidos iki rugsėjo vidurio. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Vienas plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

Plus Plus. Reklama. Mieste pastebėti keisti užrašai. Vilnius laukiasi, ne tik mieste. Kažkur tai ir YouTube'e kažkur tai matosi reklama. Vilnius laukiasi, ko jis gali lauktis? Toks sąmyšis kyla, visi galvoja, gal metro, gal tramvajus, gal koks nors oro balionų festivalis, gal Formulės 1 trasa. Visi galvoja, fantaziją jungia, galvoja, o kas būtų, jeigu būtų ribotas biudžetas, kas būtų neribotas biudžetas. Iškyla daugybė klausimų. Mūsų studijoje irgi analizuojami įvairių šio reiškinio simptomai. Vieni pastebi, kad miestas paprasčiausiai pagražėja, švyti ir spinduliuoja ypatingų grožių, o kiti jokauja, jog Vilnius pradėjo valgyti už du, nes aplinkui dyksta daugybė naujų kavinių ir erdvių. Ir viena ir kita yra geri dalykai. Dabar viskas primena tokį tikrą laukimo procesą ir panašu, kad kitą savaitę bus atsakyta į klausimus. Nuotaikos keičiasi, miestas tvarkosi, gražinasi ir ruošia lizdelį. Nors dar visai neaišku, kuo bus džiaugiamasi ar numatomas vizitas pas daktarą su ultragarsu. Visos detalės bei tikroji intencija paaiškės jau rugsėjo 7-ąją. Atėjus tam terminui. Iki tol belieka stebėti situaciją, fiksuoti pokyčius ir kelti savo paskutinės teorijas. Reklama.

0: reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
5: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
10: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Vegas Plus. Reklama. Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
8: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos ataka Ukrainos Dnipropetrovsko regione pražudė 4 žmonės, dar 5 sužeidė, tai praneša vietos karinė administracija. Pranešama, jog ukrainiečių pajėgos per naktį atrėmė daugiau nei 100 Rusijos dronų. Smūgiai fiksuoti 23 lokacijose. Ukrainos generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų ofise, taip pat Odesos vietos valdžios institucijose atliktos kratos. Tyrimą atlieka antikorupcinės teisėsaugos institucijos. Tai praneša ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasi šaltiniais. Pranešama, jog tyrima galima nusikalstama grupuotė, kuriai vadovauja, kaip įtariama, generalinės prokuratūros pareigūnas. Prokuratūra pareiškia, jog pilnai bendradarbiaus su antikorupcinė teisėsauga. Lietuvoje netoli 6% siekianti infliacija iki šiol maisto ir paslaugų kainų stipriau nepaveikė, tačiau rudenėjant situacija gali keistis. Infliacija kelia Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas bei Rusijos karas Ukrainoje. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad maistas sparčiau turėtų brangti iki metų pabaigos. Tai gali pristabdyti ir gyventojų vartojimą.
1: Dabar, kai jau žemdirbėjo šių metų derlių nuiminėja, tai jis bus užaugintas naudojant brangesnius degalus, brangesnės trašas, taip pat naudojant, pakuojant brangesnės pakavimo medžiagas, ypatingai plastikas, kuris irgi yra daromas naudojant nafto produktus. Naujas derlius ateis su didesnėmis garantuotai tikriausiai kainomis ir dar prisidės prie tos infliacijos augimo, kokį mes turime šiandien. Manau, kad rudenėjant bus supirkinėjama naujoji žemės ūkio produkcija, matosi, kad pasaulinėse rinkose grūdų kainos jau yra pakilusios.
0: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė tikina, kad kol kas aukštesnė infliacija nestabdo ekonomikos stabilumą palaikančio vartojimo, nes darbo užmokestis kyla sparčiau, pagalvė laikomi ir antrosios pensijų pakopos pinigai, tačiau sudėtingesnis laikas žmonių gali laukti prasidėjus šildymo sezonui.
2: Šildymo sezonas bus brangesnis šiemet, nes matome, kad ir dujų kainos yra gerokai aukštesnis negu buvo pernai metais, ko ne dvigubai, taip pat ir biokūro. Šiemet yra brangesnis dėl itin ilgos ir šaltos praeitų metų žiemos bei sudėtingo biokūro ruošimo sezono ateinančiam šildymo laikotarpiui, tai tos būtent įtampos natūralu, kad kelia kainas, tai matyt atsispindės ir mūsų visų sąskaitose už šildymą.
0: Ekonomistai pripažįsta, kad vidutinio šalies darbo užmokesčio kėlimas nereiškia, kad algos didėja visiems darbuotojams, todėl ir aukštesnė infliacija gyvena jūs veikia skirtingai. Nepaisant to, ekonomistai prognozuoja, kad kitą met infliacija galėtų vėl leistis iki 3,5 ar 4%, jei situacijos vėl nepakeis nestabili geopolitinė padėtis. Vokietijos vidaus reikalų ministras praneša, jog elektros tinklo sabotažu įtariamas vyras yra radikalus klimato aktyvistas. Jo šiuo metu ieško policija. Pasak pareigūnų, manoma, kad vyras įsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakarinėme Gevelsbergo mieste buvo rasta kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 88. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Plius. Reklama. Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
1: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
0: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
1: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
0: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
1: Mes taip pat ten būsime.
0: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saluminams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99, produkcijai Selga 25, o perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Daugiau nei 3 tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai ir nuolaidos!
8: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudži, įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas, fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.
10: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Konservatoriai po savivaldos rinkimų paskelbs šešėlinę vyriausybę. Tai teigia partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas. Šiandien partija susirinko į suvažiavimą priimti rinkiminės programos. Šešėlinę vyriausybę buvusios Seimo kadencijos metu buvo sudarę ir opozicijoje buvę valstiečiai. Šešėlinėje vyriausybėje prižiūrėti ministerijų sritis įprastai būna paskiriami opoziciniai politikai, kurie vertina ir kritikuoja tikrųjų ministerijų darbą. Elektros skirstymo operatoriaus skelbiamais duomenimis elektros vis dar neturi apie 3000 vartotojų. Operatoriaus teigimu darbus apsunkina lietus ir pakilęs vėjas. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos Utenos regione. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai. Bendrovė penktadienį pranešė, kad 2-3 kartus didina kompensacijas. Po rekordinės audros Lietuvos politikai jau ne kartą pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros tinklo atstatymo mastas. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiajam pridedama 1.5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti daugiau nei 280 milijonų eurų. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socdemų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkim omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausios. Pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl paskatos naikinimo antroje pakopoje kaupintiesiems socdemų nuomonės skiriasi. Socialdemokratija Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas. Tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos. Ir mes, kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti. Bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėlto labai rimtą analizę. Labai rimta ekspertizė ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiesiems naikinimu anksčiau abejojo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Ukrainos generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų ofise, taip pat Odesos vietos valdžios institucijose atliktos kratos. Tyrimą atlieka antikorupcinės teisėsaugos institucijos. Tai praneša ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasi šaltiniais. Pranešama, jog tyrima galima nusikalstama grupuotė, kuriai vadovauja, kaip įtariama, generalinės prokuratūros pareigūnas. Prokuratūra pareiškia, jog pilnai bendradarbiaus su antikorupcinė teisėsauga. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 12 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
9: Turėjo būti geras koncertas.
8: Jo.
7: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: reklama. Pusvalandis lieka iki 13 valandos. Jeigu norite kažko skanaus, žinau vietelę, kur keliaujant su reikalais pakeliui galima ir užsukti. Beje, šį mėnesį Hesburger restoranas jūsų laukia specialus pasiūlymas, pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoriukai, salotas, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. O kaina tik 4,40. Priminame, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki vidurdienio Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštiniai, pusryčių mėsainiai, pusryčių omletą su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Na va, jums ir idėja, kaip pradėti pusryčius rytoj. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius, Hesburger laukia jūsų. Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
5: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
6: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
5: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
6: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
5: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
6: Mes taip pat ten būsime.
5: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai, atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That! Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Kainos plus. Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Neramumai Anglijos Doverio uoste. Minia kaukėtų protestuotojų sutrikdė kelių ir laivų eismą. Protestuotojai reikalauja daugiau migrantų laivų kontrolės. Britanija laiveliais pasiekiantys migrantai išlieka viena aštriausių britų politikos temų. Policija dirba incidento vietoje. Pranešama, jog prieigo prie uosto dalinai atstatyta, tačiau keltų eismas vis dar stringa. Konservatoriai po savivaldos rinkimų paskelbs šešėlinę vyriausybę. Tai teigia partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas. Šiandien partija susirinko į suvažiavimą priimti rinkiminės programos. Šešėlinę vyriausybę buvusio Seimo kadencijos metu buvo sudarę ir opozicijoje buvę valstiečiai. Šešėlinėje vyriausybėje prižiūrėti ministerijų sritis įprastai būna paskiriami opoziciniai politikai, kurie vertina ir kritikuoja tikrųjų ministerijų darbą. Elektros skirstymo operatoriaus skelbiamais duomenimis elektros vis dar neturi apie 3000 vartotojų. Operatoriaus teigimu darbus apsunkina lietus ir pakilęs vėjas. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos Utenos regione. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai. Vyriausybė deklaruoja siekianti, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau. Paslaugos nuo 2029 būtų teikiamos vieno langelio principu. Lietuvos gyventojai, kuriems reikalinga slaugos ir globos pagalba, iki šiol turėjo patys kreiptis į atskiras institucijas, teikti skirtingus prašymus, o pačių paslaugų teikimą dažnai dubliuodavo ir institucijos, ir nevyriausybininkai. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad įteisinus pokyčius pacientams užteks kreiptis į vieną instituciją, kuri įvertins, kokia pagalba reikalinga ir ją teiks.
1: Tai dėl to sveikatos sistemoje lieka, kai yra klinikinis įvykis, kas būtų nuo 20-tų. Jam teikiama slauga tiek, kiek reikia pagal indikacijas ir tada jau forminama ilgalaikės priežiūros paslaugos poreikis, kokių paslaugų jam reikės, kiek medicinių, kiek darbuotojo, taip toliau, ir su tom paslaugom atiduodama ilgalaikės priežiūros paslaugos teikėjui. Ar tai būtų namuose, ar tai būtų stacionariuose patalpose, neterminuotą laiką, ar ne iki 4 mėnesių, jeigu reikalinga, gali būti ilgalaikė.
0: Projekte numatoma integruoti socialinės ir slaugos paslaugas visose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat nustatyti 3 ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Editos Kudišauskienės, tai padės efektyviau spręsti eilių bei finansavimo klausimus.
2: Bet asmuo kuo ilgiau būtų savarankiškas ir galėtų pasirūpinti būtent savo namuose, toje aplinkoje, kur jisai gyvena ir kad jie jam, kaip sakiau, mažiau būtų emocinės įtampos. Jeigu iš finansų perspektyvos žiūrim, tai yra pigesnė paslauga namuose negu stacionarė. Tai va tas pervertimas mums leistų efektyviau valdyti ir tas turimą tą infrastruktūrą, tai yra lovų ir eilių klausimą.
0: Slaugos ir globos įstaigų vadovai pertvarką vertina įtariai. Esą neaišku, kaip dabar tik vieną paslaugą teikiančioms įstaigoms bus išduodamos licencijos, ar pokyčių įgyvendinimui bus numatyta pakankamai finansų. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems Semieno Plus klausytojams ir sveikinimai sulaukus šių metų rudens. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leisiu laiką šią šeštadienio popietę šiame eteryje. Palinkėsiu gero savaitgalio, gražių sostinės dienų visiems šios šventės lankytojams ir gerų kelionių bei gero poilsio visiems tiems, kurie nusprendėte neleisti šio savaitgalio sostinėje, o galbūt jį praleisti savo sodybose, pajūryje arba atostogaudami ir pasilsėdami tokiu būdu. Kartu su jumis leisime laiką šiandieną iki pat 7 valandos vakaro, tuo tarpu naujienomis ir naujienų naujinimais rūpinsis mano kolega Džiugas Lapienis. Štai dar keli momentai iš šios valandos Semieno Plus grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
4: Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
3: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
5: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
6: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: Mamas and the Papas atliekama daina California Dreamin'. Baigia skambėti Mino Plus eteryje, šalyje 13:31. Šiandieną protarpiais numatomas lietus, vietomis jis bus smarkus, kai kur galima taip pat ir perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Sekmadienį taip pat daug kur lietus, taip pat galima ir perkūnija. Ateinančią naktį temperatūra nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje termometrai rodys apie 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vienas plus. Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų sponio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Reklama.

0: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69 €. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Koks diplomatinis vizitas prasidėjo Maskvoje? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienės 14 val. Lietuvos laiku M1 plus eteryje 200 sekundžių informacijos.
1: Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Maskvą atvyko Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Tokią šaltinių informaciją skelbė naujienų agentūra Reuters. Tai pareiškė ir rusų valstybinė žiniasklaida. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj Vitkofo ir Kušnerio tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Trumpo administracijos bandymas rasti diplomatinį sprendimą šiame konflikte. Neramumai Anglijos Doverio uoste. Minė kaukėtų protestuotojų sutrikdė kelių ir laivų eismą. Protestuotojai reikalauja daugiau migrantų laivų kontrolės. Britanija laiveliais pasiekiantys migrantai išlieka viena aštriausių britų politikos temų. Policija dirba incidento vietoje. Pranešama, jog prieiga prie uosto dalinai atstatyta, tačiau keltų eismas vis dar stringa. Po ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasiūlymo švietimo ministerija išbraukė Michailą Lomonosovą ir Gavrilą Deržaviną iš rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programos. Premjeras taip pat pasiūlė į programą įtraukti ukrainietį poetą Tarasą Ševčenką. Ministerijos teigimu prieš priimant tokį sprendimą reikalinga gilesnė programos analizė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai. Ministrė tikina, kad dabar vyksta darbinis procesas, bet neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Inga Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus sprendimus.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero?
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, kai mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesnės terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo mane.
2: O nuo ko dar?
1: Nuo sutarimų. Daug darbinių procesų. Bet koks dokumentas, kurį tu rengi, tai jis reikalauja laiko, žmogiškų išteklių, ekspertų nuomonę, tam tikrų įžvalgų.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sakė Inga Ruginienė. Anksčiau Mindaugas Sinkevičius tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogoms didinti gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus. Nes esą būtų siekiama, kad susilaukus vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Simple Minds, Alive and Kicking skambėjo valandos pradžioje, dabar Emino plus eteryje girdė Dove Cameron, lengvutė daina, pavadinimu Whatever You Like. Šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų, tęsime šeštadienio popietę draugę su pliusu, o kartu su jumis ją šiandieną Emino plus studijoje prie pulto ir mikrofono leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu geros šios šeštadienio popietės, gero savaitgalio ir kokybiško poilsio kartu su muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plius. Plius. Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia. Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
0: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
1: Reklama.

0: Sekmadienį daug kur numatomas lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys apie 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Maskvą atvyko Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Tokią šaltinių informaciją skelbė naujienų agentūra Reuters. Tai pareiškė ir rusų valstybinė žiniasklaida. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj Vitkofo ir Kušnerio tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Trumpo administracijos bandymas rasti diplomatinį sprendimą šiame konflikte. Anglijoje atnaujintas kelių eismas į Doverio uostą po to, kai jame neramumu sukėlė kaukėtų protestuotojų minė. Susirinkusieji reikalavo griežtesnės migrantų laivų kontrolės. Tai Britanijoje yra itin aštri politikos tema. Britų vyriausybė pasmerkė tokius veiksmus, o vietos gyventojai teigia jautėsi nesaugiai. Lietuvoje prasidėjus naujiems mokslo metams mokyklų vadovams nerimą kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir moksleivių emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskienės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
1: Saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu menį, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi. Esame reta, kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime trūksta aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baimė pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galit išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijoje. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Teigia Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkė. Jungtinės tautos priėmė naują standartinę pasaulio žemėlapio projekciją, kuri neiškraipo valstybių dydžio. Sudarant pasaulio žemėlapį ir rutulio formos žemės paviršių vaizduojant stačiakampyje, praktiškai neįmanoma išlaikyti visų proporcijų ir formų, todėl dabar dažniausiai vartojamoje Merkatoriaus projekcijoje toliau nuo pusiaujo esančios šalys vaizduojamos didesnės nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, Grenlandija atrodo tokio pat dydžio kaip Afrika, nors realybėje yra 14 kartų mažesnė. Naujai patvirtintas žemėlapis vietoje to suspaudžia ir kiek iškraipo valstybių formas, tačiau šalių dydžiai labiau atitinka realybę. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 15 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų. Vieną plus eteryje skamba Jessie Ware daina Begin Again. Netrukus čia atlikėja koncertuos ir Lietuvoje, berods spalio mėnesis, lapkričio mėnesis lauksime jos koncerto. Na, o norėčiau šią valandą pradėti trumpai papasakodamas apie vieną žmogų, kuris švenčia šiandieną savo gimtadienį.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: 75 metų sulaukė šiandieną Holivudo aktorius Michaelas Keatonas. Išgarsėjęs 80-ųjų pabaigoje, Keatonas tuo metu pasižymėjo vaidmenimis Timo Burtono filmuose, senajame Batman'e ir taip pat Beetlejuice. Nors 2000-ųjų pirmame dešimtmetyje Keatonas mažiau vaidino dėmesio sulaukusiuose filmuose, bet 2015 metais jis pasirodė filmuose Žmogus paukštis ir taip pat vėliau žurnalistų dramoje pavadinimu Spotlight. Abu šie filmai sulaukė didelio pasisekimo, beje, abi šios dramos yra aktualios ir dabar. Ypač Spotlight, rekomenduoju jį pasižiūrėti visiems, kas nematėte šio filmo. Na ir ta proga dar noriu papasakoti porą istorijų apie šį aktorių. Yra klasikinė istorija apie Keatono vardą. Pasirodo, Michaelas karjeros pradžioje norėjo užsiregistruoti aktorių gildijoje, vadinamoje Screen Actors Guild. Ir paaiškėjo, kad jo tikrasis vardas tai yra Michaelas Douglasas, jau užimtas. Ekrane tuo metu karaliavo būsimoji žvaigždė Michaelas Douglasas, kurį mes visi gerai pažįstame iš tokių filmų kaip pavyzdžiui Esminis instinktas. Taip pat tuo metu egzistavo ir žymus JAF laidų vedėjas Maikas Douglasas. Tad jaunasis aktorius tiesiog atsivertė telefono knygą, rado raidę K ir pasirinko pavardę Keaton iš sąrašo. Daugelį metų sklandė mitas, kad galbūt jis pasirinko šią pavardę dėl aktorės Diane Keaton. Tačiau pats aktorius vėliau prisipažino, kad tai buvo tiesiog atsitiktinumas. Jam patiko, kaip šis žodis skamba, todėl jį pasirinko savo pavardį. Na ir taip pat darinas yra esminis klausimas, kodėl Keatonas nevaidino trečiame Batman'e, kur jį vėliau pakeitė Valas Kilmeris. Po milžiniškos pirmųjų dviejų dalių sėkmės, studija labai norėjo, kad Michaelas Keatonas sugrįžtų į trečiąjį filmą pavadinimu Batman Forever. Lietuviškai tai yra Batmanas amžinai. Aktoriai buvo pasiūlytas tuo metu milžiniškas atlyginimas – 15 milijonų JAV dolerių. Tačiau režisierių Timo Burtoną prie vairo pakeitė Joelis Schumacheris, kuris norėjo, kad filmas būtų kur kas šviesesnis, spalvingesnis ir labiau skirtas vaikams. Keatonas susitiko su režisieriumi ir bandė jį įtikinti išlaikyti pirmų dviejų dalių tamsesnį toną, klausdamas, kodėlgi personažas turi būti toks linksmas, taigi jis yra tamsos riteris. O Schumacheris jam atsakė, o kodėl viskas turi būti taip tamsu? Supratęs, kad vizijos nesutampa, Keatonas tiesiog padėkojo ir atsisakė šių milžiniškų pinigų, nes nenorėjo vaidinti filme, kuriuo netikė ir kuris jam nelabai patinka.

0: Plus. Plus. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė. Reklama.

0: Sekmadienį daug kur numatomas lietus, vietomis galima ir perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu 16-21 laipsnis šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, o Šiauliuose ir Panevėžyje apie 10 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys apie 17, Kaune 19, o Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: vienas plus. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl verta.

0: vienas plus.
1: Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas nurodė 3 dienoms stabdyti smūgius į Kyjivą. Tai sutampa su Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitu Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris jau atvyko į Maskvą. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj pasiuntinių tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Vašingtono bandymas diplomatiškai spręsti konfliktą. Vengrijos universitetai grįžta į Erasmus programą, tai pareiškė vengrų švietimo ministrė. Europos Sąjungos Erasmus programa organizuoja studentų mainus ir suteikia galimybę dalį studijų praleisti užsienyje. Vengrija buvo pašalinta iš Erasmuso dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuomet universitetai buvo perduoti fondų nuosavybin. Dabartinė Vengrijos vyriausybė siekia atsijimti aukštąsias mokyklas valstybės žinion. Vilniaus miesto savivaldybė teigia pastebinti, kad maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais yra efektyvesnis nei jas renkant atskirais konteineriais, į kuriuos neretai patenka ir kitos šiukšlės. Oranžinių maišelių tvarka įsigaliojo užpernai. Klaipėdos universiteto mokslininkai sugrįžo iš kasmet rengiamos tarptautinės ekspedicijos Arkties vandeninės Valbardo salinė. Čia su dar kelių šalių mokslininkais išbandė lagūnų, poledynų tirpimo susidariusių vandens telkinių greituosius tyrimo metodus. Pasak Jūros tyrimų instituto profesoriaus Sergejaus Olenino, lagūnų tyrimas labai svarbus ne tik fiksuojant pokyčius Arktyje, bet gali praversti, norint geriau suvokti ir Baltijos jūroje vykstančius procesus.
1: Tikrai matom, kad ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai tikrai tirpsta. Formuojasi už naujos ekosistemos visiškai, kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoj. Nes atsiranda naujas rūšis, kurioms ten yra gerai. Tai pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos, kurios ateina į lagūnos, tai jau išmoko, kaip jos gaudyti. Yra, pavyzdžiui, lašišinė rūšis, kuri buvo įveista į Barenco jūrą ir dabar paplito jau iki Svalbardo. Ir jinai irgi va dabar manoma, kad jinai greitai užims tos lagūnos.
0: Jūros tyrimų instituto profesorius vilisi, kad šie tyrimai bus naudingi ir ruošiant Klaipėdos universiteto studentus. Praėjusiais mokslo metais pirmą kartą pasiūlytas poliarinės biologijos kursas. Jis sulaukė didelio susidomėjimo, o tai esą svarbu siekiant užauginti naują tyrėjų kartą. Rytoj Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

Lietuvoje yra 10 minučių po 4 valandos po pietų. Tęsime šeštadienio popietę draugę su Pliusu. Kartu su jumis ją leidžiu aš, Kristupas. Ir bendrausime šiandieną šį šeštadienį iki pat 7 valandos vakaro. Nu, kalbant apie gimtadienius, šiandieną Queen vokalistui Freddie Mercury būtų suėję 80 metų. Ir šią progą noriu paminėti su daina iš Queen albumo The Game. Šis albumas buvo išleistas 1980-aisiais ir jis žymė muzikinį pokytį šios grupės karjeroje. Iki tol Queen'ai griežtai atsisakė naudoti sintezatorius savo muzikoje ir taip pat maišyti kitus tuometinės populiariosios muzikos žanrus su savo grojimu poproku. Tai yra soulo, funko bei tuometinės elektroninės muzikos elementus. Nu, kalbant apie patį Freddie Mercury, su šio albumo pasirodymu jis pakeitė savo išvaizdą į visiems gerai pažįstą. Trumpo kirpimo šukuoseną ir žymiuosius ūsus. Tuo metu daugelį gerbėjų pripratusių prie ilgaplaukio, glamūrinio Freddie Mercurio su nagų laku, tai buvo šokas. Kai kurie fanai į koncertus netgi nešdavosi savo... Ne savo, bet bendrai nešdavosi vienkartinius skutimosi peiliukus ir mėtėdavo juos į sceną, kai čia grodavo Queen'ai, protestuodami tokiu būdu prieš naująjį Freddie Mercurio įvaizdį. Tačiau Mercury'is buvo neperkalbamas ir išliko toks pat iki pat gyvenimo pabaigos. Taigi minimum Freddie Mercurio 80-metį su Queen'u dina Another One Bites the Dust iš albumo The Game.

0: reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Vilo Smito vyrai juodais drabužiais skamba Mieno Plus eteryje, šalyje 16 valandų 32 minutės. Rytoj daug kur numatomas lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys apie 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklamos. Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Jonas Plus. Reklama. Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: Vos trys dainos liko mėno plius grojaraštyje iki 5 valandos vakaro, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš Mėno žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius, o pirmoji iš mano minėtų trijų dainų yra klasika. Louis Armstrong atliekama What a Wonderful World.
1: Muzika, kurią jauti, M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anglijoje atnaujintas kelių eismas į Doverio uostą po to, kai jame neramumus sukėlė kaukėtų protestuotojų minė. Susirinkusieji reikalavo griežtesnės migrantų laivų kontrolės. Tai Britanijoje yra itin aštri politikos tema. Britų vyriausybė pasmerkė tokius veiksmus. Vietos gyventojai teigia jautėsi nesaugiai. Į situaciją sureagavo ir kraštutinės dešinės politikai, palaikydami protestuotojus. Vengrijos universitetai grįžta į Erasmus programą, tai pareiškia vengrų švietimo ministrė. Europos Sąjungos Erasmus programa organizuoja studentų mainus ir suteikia galimybę dalį studijų praleisti užsienyje. Vengrija buvo pašalinta iš Erasmuso dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuomet universitetai buvo perduoti fondų nuosavybėn. Dabartinė Vengrijos vyriausybė siekia atsijimti aukštąsias mokyklas valstybės žinion. Graikijoje per aviacijos šventę sudužo karinis lėktuvas F-4. Nelaimė įvyko netoli Atėnų. Pilotų likimas kol kas nežinomas. Nukritęs lėktuvas sukėlė sprogimą. Lietuvos pajūrio paplūdimiuose šią vasarą šiek tiek sumažėjus čia dirbančių gelbėtojų, šiltuoju metų laiku nepavyko išgelbėti 2 žmonių gyvybių. Neringos gelbėtojams vadovaujantis Gintaras Kuprys teigia, kad vasarą čia nuskendo vienas per raudoną vėliavą maudysis vyras. Dar 10 žmonių buvo išgelbėti.
1: Nu, nekokia ši vasara buvo, bangos, ruogės ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtum ir visiems. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie 3 maudėsi ir vienas dingo, tai jie ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti, o 10 ištraukta.
0: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos atstovas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių.
2: Šiek tiek liūdnoka vasara būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėja savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusį Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų. Gelbėdam palyginus geras sezonas. Tų skendimų buvo viena tai.
0: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Siekė džiaugiasi, kad šią vasarą aukų pavyko išvengti.
3: Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto, 17 žmonių sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti, 25 žmonės gavo šilumos smūgį, taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai praėjo, nors darbo buvo, bet pavyko išvengti nelaimę. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo.
0: Paplūdimiuose gelbėtojų nuo rugsėjo būti mažiau. Nidos ir Juodkrantės centrinėse gelbėjimo stotyse jie dar budės šį savaitgalį, o Klaipėdos ir Nidos iki rugsėjo vidurio. Rytoj Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Jessie G, hitas Bang Bang, skamba radijos stoties Vienas Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 5 valandos vakaro. Tęsime šeštadienio popietę draugę su Pliusu, kartu su jumis. Šiandieną leidžiu ją aš, Kristupas Ališauskas, Vienas Plus studijoje prie pulto ir mikrofono iki pat 7 valandos vakaro. Gero likusio šeštadienio, gražaus likusio savaitgalio ir gero laiko kartu su radijos stotimi Vienas Plus bei muzika skambančia šiame eteryje. Tai yra muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus.
1: Reklama.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Reklama.

0: Filmuose dažnai skambantis kūrinys grupės America hitas A Horse with No Name baigė skambėti Mino Plus eteryje šalyje 17 valandų 31 minutę. Pasak sinoptikų, sekmadienį daug kur numatomas lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje termometrai rodys apie 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas nurodė 3 dienoms stabdyti smūgius į Kyjivą. Tai sutampa su Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitu Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris jau atvyko į Maskvą. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teikdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj pasiuntinių tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Vašingtono bandymas diplomatiškai spręsti konfliktą. Anglijoje atnaujintas kelių eismas į Doverio uostą po to, kai jame neramumus sukėlė kaukėtų protestuotojų minia. Susirinkusieji reikalavo griežtesnės migrantų laivų kontrolės. Tai Britanijoje yra itin aštri politikos tema. Britų vyriausybė pasmerkė tokius veiksmus, o vietos gyventojai teigia jautėsi nesaugiai. Lietuvoje netoli 6% siekianti infliacija iki šiol maisto ir paslaugų kainų stipriau nepaveikė, tačiau rudenėjant situacija gali keistis. Infliacija kelia Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas bei Rusijos karas Ukrainoje. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad maistas sparčiau turėtų brangti iki metų pabaigos. Tai gali pristabdyti ir gyventojų vartojimą.
1: Dabar, kai jau žemdirbėjo šių metų derlių nuiminėja, tai jis bus užaugintas naudojant brangesnius degalus, brangesnės trašas, taip pat naudojant, pakuojant brangesnės pakavimo medžiagas, ypatingai plastikas, kuris irgi yra daromas naudojant nafto produktus. Naujas derlius ateis su didesnėmis garantuotai tikriausiai kainomis ir dar prisidės prie tos infliacijos augimo, kokį mes turime šiandien. Manau, kad rudenėjant bus supirkinėjama naujoji žemės ūkio produkcija. Matosi, kad pasaulinėse rinkose grūdų kainos jau yra pakilusios.
0: Teigia ekonomistė. Taip pat pabrėžiama, jog infliacija gali pajusti daugiau gyventojų atėjus šildymo sezonui. Ekonomistai pripažįsta, kad vidutinio šalies darbo užmokesčio kilimas nereiškia, kad algos didėja visiems darbuotojams, todėl ir aukštesnė infliacija gyventojus veikia skirtingai. Nepaisant to, ekonomistai prognozuoja, kad kitą metą infliacija galėtų vėl leistis iki 3,5 ar 4%, jeigu situacijos vėl nepakeis nestabili geopolitinė padėtis. Jungtinės tautos priėmė naują standartinę pasaulio žemėlapio projekciją, kuri neiškraipo valstybių dydžio. Sudarant pasaulio žemėlapį ir rutulio formos žemės paviršių vaizduojant stačiakampyje, praktiškai neįmanoma išlaikyti visų proporcijų ir formų, todėl dabar dažniausiai vartojamoje Merkatoriaus projekcijoje toliau nuo pusiaujo esančios šalys vaizduojamos didesnės nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, Grenlandija atrodo tokio pat dydžio kaip Afrika, nors realybėje yra 14 kartų mažesnė. Naujai patvirtintas žemėlapis vietoje to suspaudžia ir kiek iškraipo valstybių formas, tačiau šalių dydžiai labiau atitinka realybę. Rytoj daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau nuo Jienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų. 3 minutės.

naujienas plus. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min. Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar. Reklama.

0: Rytoj daug kur numatomas lietus, vietomis galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys apie 17, Kaune 19, o Klaipėdoje bei Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Lietuvoje net. 15 minučių Lietuvoje liko iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šį šeštadienį Mieno plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš Mieno žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius. O aš atsisveikinamas paliksiu jį su kūriniu, kurį pirmą kartą išgirdau filme Lock, Stock and Two Smoking Barrels, arba lietuviškai Lock, Stock arba Shauk, tai yra Gajos Ričio debiutinis filmas, o daina vadinasi ir Spooky, ir ją atlieka Dusty Springfield. Ir visai neseniai, kaip tik šiais metais, žiūrėjau dar vieną naują filmą, pavadinimu Tėvas, motina, brolis ir sesuo Džimo Džarmušo filmas praeisiais metais laimėjęs berods Kanų kino festivalį, kuriame taip pat skamba ši daina. Taigi pasiklausykim jos Mieno plus eteryje. Jūsų dėmesį Dusty Springfield Spooky.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas nurodė 3 dienoms stabdyti smūgius į Kyjivą. Tai sutampa su Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitu Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris jau atvyko į Maskvą. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj pasiuntinių tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Vašingtono bandymas diplomatiškai spręsti konfliktą. Vengrijos universitetai grįžta į Erasmus programą, tai pareiškia vengrų švietimo ministrė. Europos Sąjungos Erasmus programa organizuoja studentų mainus ir suteikia galimybę dalį studijų praleisti užsienyje. Vengrija buvo pašalinta iš Erasmuso dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuomet universitetai buvo perduoti fondų nuosavybėn. Dabartinė Vengrijos vyriausybė siekia atsiimti aukštąsias mokyklas valstybės žinion. Vilniaus miesto savivaldybė teigia pastebinti, kad maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais yra efektyvesnis nei jas renkant atskirais konteineriais, į kuriuos neretai patenka ir kitos šiukšlės. Oranžinių maišelių tvarka įsigaliojo užpernai. Ateityje planuojama analizuoti lyginamuosius duomenis, kuriais remiantis galėtų būti priimti tolesni sprendimai dėl rūšiuojamojo maisto atliekų surinkimo organizavimo. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoje, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkime omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausios pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl tokios paskatos naikinimo nuomonė skiriasi. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas. Tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos, ir mes, kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti, bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėlto labai rimtą analizę, labai rimtą ekspertizę ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos naikinimo anksčiau abejojo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutiniai vienis pensijų kaupimo sistemai. Sekmadienį Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

crazy. Goodness gracious, great balls of fire.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Kasablanka ištariama, kad visada liks Paryžius, taip jūsų naktyje paliekam tai, kas svarbiausia, ir saugom ramų ritmą. Toliau Falko, daina Janie Part 1. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jums pakanka mažo žingsnio į priekį. Ir kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Sekmadienį dieną Vilniuje ir Klaipėdoje lietus, Alytuje nestiprus lietus, Kaune dulksna, Šiauliuose rūkas, Panevėžyje debesuota. Alytuje 17, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo M83 ir tas naktinis pulsas, neoninis miestas, ilgas sintezatorių kvėpavimas jums paliko erdvės mintims. Tokia daina geriausiai tinka, kai jūsų naktis juda, bet viduje norisi ramios krypties. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Jis gimė iš švelnaus akustinio skambesio, vėliau tapo lengvu, saulėtų įrašu. O tekstas primena paprastą taisyklę, kurią verta prisiminti kasdien. Ir taip, ši daina dažnai skamba ten, kur žmonės renkasi atsikvėpti. Corinne Bailey Rae, Put Your Records On.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. Ką tik skambėjo Charlotte Cardin ir Take Me Back, o dabar Pet Shop Boys ir daina Love Comes Quickly. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis susirikiuoja. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu gerą filmą Backrooms. Režisierius Kane Parsons. Rekomenduoju, nes tai siurrealus, psichologiškai spaudžiantis pasakojimas, kuriame baime gimsta iš erdvės. Geltoni tapetai, tušti kambariai, ūžiančias lempos ir jausmas, kad išėjimo nėra. Įtampa čia ne šūksnėse, o tyloje, kuri viską praryja. Jūs pajusite, kaip smulki detalė tampa ženklu, o kiekvienas posūkis veda dar giliau. Tai filmas, kuris išmoko klausyti savo nuojautos ir nepasitikėti ramybę. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Rag & Bone Man, Human. Jūs šią naktį klausotės, nes norite saugios erdvės mintims. Vieni dirbate, kai miestas nutyla, kiti grįžtate namo ir nenorite tylos. O kai kas tiesiog ieško dainos, kuri sutvarko vidų. Man nuo širdžiai gera, kad esate kartu. Patarimas jums. Prieš kitą užduotį išgerkite vandens, ištieskite pečius ir pasirinkite vieną mažą tikslą iki ryto. Toliau Ricky Martin, Living La Vida Loca.

Sveiki, aš Mikas, jūsų nenaktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Prieš tai skambėjo Jessie J kūrinys Living My Best Life. Dabar trumpam pristabdom ir pereinam prie ramesnę toną. Jei klausot kelyje ar namuose, pasilikit su mumis dar kelias minutes, net jei garsas tyliai fone. Leonard Cohen, balsas, kurį atpažįsti iš pirmų sekundžių, ir daina In My Secret Life skamba dabar. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

latest hit.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kad jūs žinotumėte esmę. Maskvoje tebesitęsiant deryboms, Rusija dronų smogė Ukrainos Čiuhujivo centrui. Pranešama, kad žuvo beveik visa šeima, o gelbėtojai ir medikai dirba vietoje, tikslinami sužeistųjų skaičiai ir žalos mastas. Vokietijoje netoli dviejų elektros pastočių rasta sprogmenų. Teritorijos aptvertos, eismas kai kur ribojamas, pareigūnai aiškinasi, ar tai susiję su bandymu sutrikdyti energijos tiekimą. Lietuvoje JAV įspėjo dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų atnaujinimo. Pabrėžiami saugumo, istorinio jautrumo ir projekto sprendinių klausimai. Institucijos vertina tolesnius žingsnius. Mes esame jums paruošę glaustą santrauką. Kartu išlaikome dėmesį svarbiausiems faktams. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.